0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom

0: emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime. Kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice? Ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor izgubljen?

Radyo Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Perspektiva bavi se mladima.

Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

emisiju Impuls znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevno od 23 do 30 stepeni.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: Vi slušate program Radio Zenica.

7 sati. Radio Zenica, radio s tradicijom.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međusa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o istinitosti.

0: Allahu poslanik Muhammed alejhi selam nas je naučio jednom pravilu da će u Allahovom hladu, kada drugog hlada neće biti, biti i mladić i djevojka koji su svoju mladost proveli u pokornosti Allahu uzvišenom. Zato iskoristimo svoju mladost i ustrajmo u dobru.
1: Istinitost stoji nasuprot laži. Ona je ona snaga koja čovjeka postiče na to da ustraje u onome na čemu je i koja sprečava uzmicanje i kolebljivost. Istinitost ima više vrsta. Jedna se ogleda u uvjerenju, jedna u namjeri, jedna u govoru, a jedna u djelu. Istinitost u uvjerenju se sastoji u tome da čovjek zna da postoji Allah Dželešanuhu, da je on jedini Bog, da ništa drugo ne sudjeluje u njegovoj božanstvenosti, da je svemoćan, da se u njegovom carstvu ništa ne može dogoditi mimo njegove volje, da čini ono što želi. To uvjerenje ne smije biti pomiješano niti sa najmanjom sumnjom ili dilemom, ni u jednom trenutku, ni u bilo kakvom stanju. Tako, ako čovjek bude u lahkoći, zahvaljivat će mu na tome. Ako ga zadesi kakva teškoća, strpit će se. Pritom treba da zna da mu ono dobro koje ga sustiže dolazi od Allaha, da zlo koje ga pogađa dolazi od njega samoga, te da Allah nije nepravedan prema ljudima, već da svoje robove samo iskušava onim što hoće, pa kaže: zar ljudi misle da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti stavljeni na kušnju? Mi smo na kušnju stavljali i one prije njih, pa je Allah dobro znao one koji su bili iskreni i dobro je znao lašce. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne razluči one od vas koji se bore i koji su strpljivi? Allah Dželešanuhu ovako govori onima koji se ovim svojstvom odlikuju u svom uvjerenju, pa kaže: ima ljudi koji Allaha obožavaju jednostrano. Ako ih snađe kakvo dobro, smire se. Ako ih stigne iskušenje, strovale se naglavačke i tako izgube i ovaj i onaj svijet. To je zbilja gubitak očevidan. Znak istinitog vjerovanja jeste taj da čovjeku Allah i njegov poslanik budu draži od svega drugog shodno poslanikovim riječima. Ko kod sebe bude imao tri stvari, osjetit će slast imana: da su mu Allah i njegov poslanik draži od svega drugog, da nekog voli samo radi Allaha i da se mrzi vrati.

Istinitost u namjeri se manifestira u tome da volja za dobrim u srcu bude odlučno iskrena, bez ikakve egoistične primjese, da tu volju ne zahvata slabost, naklonost ili neodlučnost. Prenosi se da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ponekad čovjek zbilja radi dobra djela, pa se meleki s tim djelima upisanim u zapečećenim listovima uspnu gore i stave ih pred Allaha Đelešanhu. Ali on kaže: odbacite taj list, jer dotični sa onim što se tu nalazi nije težio mome zadovoljstvu." Isto tako, Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sljedeće: "Onome čija namjera bude okrenuta prema onome svijetu, Allah će dati bogatstvo u srce i on će sav biti na tome, a dobra ovog svijeta dolazi će mu i mimo svoje volje. Onome pak čije sve težnje budu okrenute ovom svijetu, Allah će učiniti da mu siromaštvo bude stalno pred očima i on će biti sav nesabran u tome, a od dobara ovog svijeta postići će samo ono što mu je određeno." Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje neku vojsku koja će krenuti u napad na Kabu, ali kad budu na jednom pustom prostoru, svi će od prvog do posljednjeg biti zatjerani u zemlju. A Aisha radijallahu anha upitala ga je: "Božji poslaniče, kako će od prvog do posljednjeg biti zatjerani u zemlju, kad su tu i njihova trgovišta i ljudi koji nisu njihovi? Ti će biti proživljeni prema svojim namjerama," reče Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I još kaže: "Kada se dvojica muslimana sukobe sabljama, i ubica i ubijeni će u vatru." "U redu, ubica," upitali su, "ali zašto i ubijeni?" "I on je izišao za tim da ubije ovoga," reče Božji poslanik. Namjera u djelu čini suštinu i temelj samoga djela i prema tome će čovjek biti obračunavan shodno vjerovjesnikovim riječima koji kaže: "Djela se vrednuju prema namjerama. Svakom čovjeku pripada ono što je namjeravao. Sve što je namjera u djelu istinitija je. Time je sve veći bereket u tom djelu. Djelo je u sve većoj mjeri podržano od dragog Boga i zato djelo slijedi sve veća nagrada."

Za namjeru se upotrebljava izraz želja, odnosno nakana ili slično, no smisao je isti. Radi se o jednom stanju, jednoj osobini srca, kojem prethodi znanje, svjesnost, čiji je rezultat djelo. Naime, svijest o tome da je nešto sukladno cilju koji je ili neko trenutno ili odgođeno dobro, formira žudnju da se dođe do tog nečega. Tako u srcu dolazi do pobuđivanja želje i u njemu se rađa odlučnost da se to i ostvari. Zatim ono odašilje naredbu organima i ekstremitetima da se pokrenu u tom pravcu, da ostvare ono što ono želi i na taj način dolazi do djela koje je plod namjere. Koliko je istinitosti u namjeri značajna i važna, jasno se vidi iz poznatog hadisa u kojem se navodi tri osobe koje će biti proslijeđene u vatru. Premda je jedna od njih poginula kao šehid, druga trošila svoj imetak u vidu sadake, a treća bila učenjak učač Kur'ana, budući da namjera koju su imali u svojim srcima nije bila iskreno okrenuta Allahu Dželešanuhu, već je bila okrenuta dobijanju pohvale od ljudi, stjecanju slave među ljudima. Zato je jednom od njih rečeno: ti si se borio samo zato da bi ljudi govorili baš je hrabar. Pa eto, govorili su tako. Drugom je rečeno: ti si svoj imetak trošio samo zato da bi ljudi govorili baš je darežljiv. Pa eto, govorili su tako. Trećem je rečeno: ti si učio i čitao samo zato da bi ljudi govorili baš je učen. Pa eto, govorili su tako. No, za ta svoja djela nisu dobili nikakvu nagradu od dragog Boga, naprotiv, dobili su kaznu za licemjerstvo. Molim uzvišenog gospodara da nas sačuva licemirja i licemirnih ljudi. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Košumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum, rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. svakom trenutku spremni. Radio Zenica.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
11: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Marketing.
6: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

emisiju Impuls znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: 10 sati.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati

0: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne bit će padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
5: Marketing.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sam? Čebe pivara,

begov u džamiju nekom kauboju. Ja li ja prodala? Strangeri skontali da slava i novčići

0: život dijeli, kad bez tebe ja sam pola čovjeka.
1: Marketing.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
1: Marketing.

0: u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
5: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori. 3,

tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio, to je nas i ti, i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu, ponašanje i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru tehnika, teshib, kaligrafija itd. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžići, Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske, 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Da li sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati odmah sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koju su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalaze i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, oni su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernji je obavezno izlazak u grad, obilazak Baščarši i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljacke, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljacko, o Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole, koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači, u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Ja kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači, kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način vodi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori, od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanje, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali
1: jeste,
0: evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole mojoj BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti. Znači, svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse, sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je Univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjećete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske, i kaže, ja sam čuo o rijeci, ne Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču. Da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi, tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima, ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanj, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, ali jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
0: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu? Da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta.
1: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nise pojavila na odredištu u momentu kad su trebali. Uglavnom su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azri ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan taj, kažem, to druženje ili kako oni zovu dernek cijelu večer posvećen Azri. Ne samo ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
0: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
1: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države itd. itd. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja itd. itd. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
0: na normama, pravilima,
1: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa cilja, znači, da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometa i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba, normalno, da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literarca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo je, kaže, složeno organizovati. A ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, ili jaš kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi je pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo.
2: Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju hardove pjesme.
0: Najemotivniji.
2: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da uradi, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vraću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vidi rijeku, vidi naše parkove, vidi naše institucije, vidi ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešan na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u Krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
0: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da
2: apsolutno
0: pokažu.
2: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zenci i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i otak.

0: van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg dana, godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi, prilike da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovni svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Što mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit su u Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske i oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. Jer zamislite sad da vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše. Malo neke još treba dotegnuti. Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalazi u Bosni i Hercegovini imaće potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog,

0: Zamislite vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitao da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvojite navike koji će ih kroz život
0: voditi. Oni usvajaju i žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, je li tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, van granica Bosne i Hercegovine. Napomenut ću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da ponudimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine, i drugo, stavio ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svoju podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odbori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Vi slušate program Radio Zenice.
5: Marketing minute.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor magazin bavi se

Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
0: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Cijene 100 osnovnih proizvoda u Federaciji BiH ostaju zaključane do 31. decembra, utvrdila je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojivši odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržalo izradu idejnog projekta stadiona, kantonalna vlada u istom procentu sufinansirat će izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona, a ono što je naš jedini uslov jeste da to bude i dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Nezir Pivić. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica danas je organizovalo planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Nakon okupljanja planinara i historijskog časa u parku Kulina Bana, te poslije defilea gradom, za učesnike sa Kamberovića polja organizovan autobuski prevoz prema selu Popržena gora na području Kaknja, odakle su pješačenjem Bajrinom stazom uz podršku profesionalnih planinarskih vodiča i članova GSS-a Zenica stigli do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Tamo je za sve učesnike organizovan zajednički ručak, muzički program i druženje, a za povratak večeras je organizovan i prevoz iz sela Sopotnica do Zenice. Bajrina staza nazvana je po rahmetli Senadu Bajramoviću i pješačenje ovom stazom dio je sjećanja na ovog poznatog planinara i velikog humanistu, poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar. Petog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici juče je u okviru pratećeg programa upriličeno predstavljanje novih izdanja Sterijinog pozorja. Iste večeri u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Za život cijeli. Prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatar Fakt Torija Sarajevo. Danas, posljednjeg dana takmičarskog dijela na programu su dvije predstave. U 17 sati bit će izvedena predstava Podrom prema tekstu Armina Behrema i režiji Ajle Bešić i produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Real Stage-a, dok će večeras u 20 sati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Nogometaši Čelika osvojili su sinoć bod na Grbavici protiv Željezničara, odigravši 1-1 u derbiju osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su preko Olivera Šarkića poveli u 56. minuti, imali prilike i za drugi pogodak, ali je domaćin u 80. minuti preko Pejića stigao do izjednačenja. Susret će ostati obilježeni suđenjem Mirze Kazlagića, koji je kao glavni arbitar imao tokom utakmice nekoliko odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo crno-crvenih.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
4: Slušajte Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmir Smajlović.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo... Ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

puci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Cijene 100 osnovnih proizvoda u Federaciji BiH ostaju zaključane do 31. decembra, utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojivši odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržalo izradu idejnog projekta stadiona, kantonalna vlada u istom procentu sufinansiraće izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona, a ono što je naš jedini uslov jeste da to bude i dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Nezir Pivić. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica danas je organizovalo planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Nakon okupljanja planinara i historijskog časa u parku Kulina Bana, te poslije defilea gradom, za učesnike sa Kamberovića polja organizovan autobuski prevoz prema selu Popržena Gora na području Kaknja, odakle su pješačenjem Bajrinom stazom uz podršku profesionalnih planinarskih vodiča i članova GSS-a Zenica stigli do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Tamo je za sve učesnike organizovan zajednički ručak, muzički program i druženje, a za povratak večeras je organizovani prevoz iz sela Sopotnica do Zenice. Bajrina staza nazvana je po rahmetli Senadu Bajramoviću i pješačenje ovom stazom dio je sjećanja na ovog poznatog planinara i velikog humanistu, poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar. Petog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici juče u okviru pratećeg programa upriličeno predstavljanje novih izdanja Sterijinog pozorja. Iste večeri u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Za život cijeli. Prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatar Faktor Sarajevo. Danas, posljednjeg dana takmičarskog dijela na programu su dvije predstave. U 17 sati bit će izvedena predstava Podrom prema tekstu Armina Behrema i režiji Ajle Bešić i produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Real Stage-a, dok će večeras u 20 sati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Nogometaši Čelika osvojili su sinoć bod na Grbavici protiv Željezničara, odigravši 1-1 u derbiju osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su preko Olivera Šarkića poveli u 56. minuti, imali prilike i za drugi pogodak, ali je domaćin u 80. minuti preko Pejića stigao do izjednačenja. Susret će ostati obilježeni suđenjem Mirze Kazlagića, koji je kao glavni arbitar imao tokom utakmice nekoliko odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo crno-crvenih.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: Poštovani gledalci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sani Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je utjecaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu Vranice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođen na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dretelj i Heliodrom.
1: Dretelj je bio jedan od najgorih logora u Hercegovini. Dretelj je bio hotel sa 5 zvjezdica u odnosu na Vojno. To se samo može doživjeti, to se ne može ispričati. Znali smo raditi nekad po 72 sata. Nikada mi nisu dali da spavamo duže od 1 sat ili 2, uvijek bi upadali, prebijali. Nakon 15 dana Vojna, ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. Rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana u apsolutnoj tamnici.
0: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izricanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tome vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve. Svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu su se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubijstva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: Ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo u Ortiješ onaj najveći Praljkov mural bio i prefarban, da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima, međutim evo do dana današnjeg konkretnih informacija kada je pitanje uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine, nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se tu našla ta bista. On je rekao da su ispustili anđele. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu ispustili bistu ratnom zločincu.
1: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođujete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekani uz kompletan vrh HDZ-a.
8: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
9: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli i porodice žrtava.
5: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morava, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, njih nema po nekoliko dana, na ulici ne možeš i vidit. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
9: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
5: Kako je došlo do tih razni natpisa i slika, prestanak je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
10: U Banju Luci je oslikan mural Ratku Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li možete da tražite
4: uklanjati? Nećemo uklanjati. Dalje.
11: Imam još pitanja.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
12: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovori vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je, dakle, direktno poticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
9: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to. Rekao sam već. i odgovorio na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su jel, ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
11: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, nekih podižu koliko hoće.
9: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
6: I gradonačelnik je sa izvršilac krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Murali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandović i vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije spor. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavljalo bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
7: Kuće ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreće grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
9: Sagovornici Detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
5: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, a Boga mi od policije.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike. Dakle, izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari, to su uticaji politike.
8: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
9: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banju Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
7: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
6: To je jednostavno dokazati vještačenjem, ali to je i običan uviđaj. Svi bi bio, što ne kažu čije ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
7: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje, da taj, taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik. Kada vi dođete, pogledate mural i kažete, e, ovo je mural kojim se veliča ratni zločinac. I završite i time otvarate predmet istrage protiv NN lica koje je, ili više njih koji su iscrtali taj mural.
9: Neformalna grupa mirovnih aktivistica, okupljena uz podršku Centra za nenasilnu akciju, organizovala je uličnu akciju Umjetnost protiv mržnje u Banjoj Luci s ciljem da javne površine, umjesto poruka netrpeljivosti i nasilja, ispune slike koje promovišu solidarnost, različitost i zajedništvo.
13: Na samoj radionici smo razgovarali o muralima i grafitima koji veličaju razne zločince i posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da u smisle i način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
9: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
7: Djeca ne znaju ko su ti ljudi, ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne istorijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
3: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina učen naopako dokazat da je Slobodan Praljak stvarno ratni zločinac. Imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
2: Vidim u stvari da je podbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90. godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svojoj djeci i Mostara i Bosne i Hercegovine trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
3: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, kriv je da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
13: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike, zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
6: Ušli smo u jedan začarani krug. Vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa bi sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja, procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđeni za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
13: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih. Utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: da smo se na vrijeme suočili sa svim onim što je bilo, ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvaralo u nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti za to što nas ne voli, za to što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
8: Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona. Posebno izdvajamo ulice u Sarajevu, gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje-Županja i Gradiška-Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
6: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
9: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449-211 te e-mail marketing@rtbz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
10: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Party people, prepare yourself.
2: Open Gangnam Style.
3: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
4: Hey yo, DJ, stop the music!
5: Finally.
6: Marketing.
7: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
0: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
8: Za svaki predah kafa se vdah.
9: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
10: Lidl ti daje tim kojem značiš.
9: I stabilnost koju trebaš.
10: Lidl se uvijek isplati.
9: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
10: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Marketing.
11: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Cijene 100 osnovnih proizvoda u Federaciji BiH ostaju zaključane do 31. decembra, utvrdila je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojivši odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržalo izradu idejnog projekta stadiona, kantonalna vlada u istom procentu sufinansiraće izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona, a ono što je naš jedini uslov jeste da to bude i dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Nezir Pivić. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica danas je organizovalo planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Nakon okupljanja planinara i historijskog časa u parku Kulina Bana, te poslije defilea gradom, za učesnike sa Kamberovića polja organizovan autobuski prevoz prema selu Popržena gora na području Kaknja, odakle su pješačenjem Bajrinom stazom uz podršku profesionalnih planinarskih vodiča i članova GSS-a Zenica stigli do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Tamo je za sve učesnike organizovan zajednički ručak, muzički program i druženje, a za povratak večeras je organizovan i prevoz iz sela Sopotnica do Zenice. Bajrina staza nazvana je po rahmetli Senadu Bajramoviću i pješačenje ovom stazom dio je sjećanja na ovog poznatog planinara i velikog humanistu, poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar. Petog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici juče je u okviru pratećeg programa upriličeno predstavljanje novih izdanja Sterijinog pozorja. Iste večeri u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Za život cijeli. Prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatar Faktor Sarajevo. Danas, posljednjeg dana takmičarskog dijela na programu su dvije predstave. U 17 sati bit će izvedena predstava Podrom prema tekstu Armina Behrema i režiji Ajle Bešić i produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Real Stage-a, dok će večeras u 20 sati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Nogometaši Čelika osvojili su sinoć bod na Grbavici protiv Željezničara, odigravši 1-1 u derbiju osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su preko Olivera Šarkića poveli u 56. minuti, imali prilike i za drugi pogodak, ali je domaćin u 80. minuti preko Pejića stigao do izjednačenja. Susret će ostati obilježeni suđenjem Mirze Kazlagića, koji je kao glavni arbitar imao tokom utakmice nekoliko odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo crno-crvenih.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, nivo 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Cijene 100 osnovnih proizvoda u Federaciji BiH ostaju zaključane do 31. decembra, utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojivši odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržalo izradu idejnog projekta stadiona, kantonalna vlada u istom procentu sufinansiraće izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona, a ono što je naš jedini uslov jeste da to bude i dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Nezir Pivić. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica danas je organizovalo planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Nakon okupljanja planinara i historijskog časa u parku Kulina Bana, te poslije defilea gradom, za učesnike sa Kamberovića polja organizovan autobuski prevoz prema selu Popržena gora na području Kaknja, odakle su pješačenjem Bajrinom stazom uz podršku profesionalnih planinarskih vodiča i članova GSS-a Zenica stigli do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Tamo je za sve učesnike organizovan zajednički ručak, muzički program i druženje, a za povratak večeras je organizovan i prevoz iz sela Sopotnica do Zenice. Bajrina staza nazvana je po rahmetli Senadu Bajramoviću i pješačenje ovom stazom dio je sjećanja na ovog poznatog planinara i velikog humanistu, poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar. Petog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici juče u okviru pratećeg programa upriličeno predstavljanje novih izdanja Sterijinog pozorja. Iste večeri u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Za život cijeli. Prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatar Fakt Torija Sarajevo. Danas, posljednjeg dana takmičarskog dijela na programu su dvije predstave. U 17 sati bit će izvedena predstava Podrom prema tekstu Armina Behrema i režiji Ajle Bešić i produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Real Stage-a, dok će večeras u 20 sati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Nogometaši Čelika osvojili su sinoć bod na Grbavici protiv Željezničara, odigravši 1-1 u derbiju osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zeničani su preko Olivera Šarkića poveli u 56. minuti, imali prilike i za drugi pogodak, ali je domaćin u 80. minuti preko Pejića stigao do izjednačenja. Susret će ostati obilježen i suđenjem Mirze Kazlagića, koji je kao glavni arbitar imao tokom utakmice nekoliko odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo crno-crvenih.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: 19 sati.
1: Slušam samo najbolju muziku.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u današnjem saopštenju poručuje da ne želi da rudari budu uvučeni u politička prepucavanja, niti da posljedice neriješenih odnosa i neizmirenih obaveza budu prebačene na njihova leđa. Kako navode, o ovom problemu pokušavali su razgovarati i tražiti rješenje mnogo prije, što je pitanje zdravstvenog osiguranja rudara postalo tema javnih i političkih rasprava, ali ti razgovori nisu rezultirali konkretnim korakom prema rješavanju doprinosa za zdravstveno osiguranje rudnika. Piše u saopštenju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kojeg potpisuje njihov direktor. U posljednjem razgovoru koji sam imao u četvrtak navečer sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, ponovno sam tražio da se pronađe barem minimalno rješenje kako rudari ne bi ispaštali zbog dugogodišnjih neizmirenih obaveza, ali ni tada nije ponuđen konkretan prijedlog za rješavanje zdravstvenog osiguranja rudara, navodi se u saopštenju i poručuje. Zato smo odlučili da, iz poštovanja prema rudarima i njihovim porodicama, ponovno omogućimo ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima. Ne želimo da zdravstvena zaštita ljudi koji su svoj radni vijek proveli u rudnicima bude sredstvo političkog pritiska. Istovremeno uzrok problema mora biti jasno imenovan. Neizmirene obaveze rudnika sa područja Zeničko-Dobojskog kantona prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona iznose više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Naš cilj nije dodatno opteretiti rudnike, niti pogoršati položaj rudara. Želimo da se problem riješi tako da se zaštite rudari, osigura održivost rudnika i poštuju zakonske obaveze prema zdravstvenom sistemu. Zato od Vlade Federacije BiH tražimo konkretan potez da otvori postupak za sistematsko rješavanje dugovanja rudnika prema zdravstvenim zavodima, utvrdi način i izvore financiranja te donese jasan plan sa rokovima. Ne tražimo da se odmah riješi svih 175 miliona konvertibilnih maraka. Tražimo da se konačno napravi prvi konkretan korak i da se počne rješavati problem koji godinama raste. Posebno očekujemo da se preispitaju odluke kojima se prilikom penzionisanja rudara ne rješavaju istovremeno i njihove obaveze prema zdravstvenom osiguranju. Ako se za rudare pronalazi način da im se uveže staž i omogući penzionisanje, onda se mora pronaći i način da se riješi njihov status u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona će učiniti svoj dio i omogućiti rudarima ovjeru zdravstvenih knjižica. Sada očekujemo da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine učini svoj dio, da umjesto novih odgađanja ponudi konkretan plan, osigura početna sredstva i utvrdi rokove za rješavanje dugovanja, poručuju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Cijene 100 osnovnih proizvoda u Federaciji BiH ostaju zaključane do 31. decembra, utvrdila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojivši odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra 2026. godine. Novom odlukom nije predviđena izmjena liste proizvoda, što znači da će mjera biti nastavljena za istih 100 proizvoda koji su već obuhvaćeni postojećim režimom zaključanih cijena, saopćeno je iz ministarstva. Federalno ministarstvo trgovine opredijelilo se za produženje mjere imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda značajnih za svakodnevnu potrošnju domaćinstva, kao i zaštitu kupovne moći građana u uslovima kontinuiranih cjenovnih pritisaka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet. Ovom odlukom propisuje se mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini za pelet u trgovini na veliko i trgovini na malo na teritoriji Federacije BiH. Odluka se primjenjuje na privredna društva, druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu peletom na teritoriji Federacije BiH, neovisno o njihovom sjedištu, načinu prodaje i porijeklu robe. Mjera se primjenjuje na sve trgovačke nazive i razrede kvaliteta drvenog peleta u svim pakovanjima i u rasutom stanju, neovisno o posjedovanju certifikata kvaliteta. Ovom odlukom ne mijenjaju se zahtjevi kvaliteta i drugi uslovi za zakonito stavljanje proizvoda na tržište. Kalkulacije se iskazuju u konvertibilnim markama po toni neto mase, a prodajna cijena pojedinačnog pakovanja određuje se razmjerno njegovoj neto masi. U skladu sa odlukom maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i predstavlja ukupnu dopuštenu maržu svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunatu na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavaca. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržalo izradu idejnog projekta stadiona, kantonalna vlada u istom procentu sufinansiraće izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni savez BiH. Ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja projekta izgradnje nacionalnog stadiona, a ono što je naš jedini uslov jeste da to bude i dom nogometnog kluba Čelik i mislim da će tako i biti, kazao je premijer Nezir Pivić. Planinarsko sportsko društvo Poštar Zenica danas je organizovalo planinarske susrete Zeničko-Dobojskog kantona, treću po redu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja planinare, planinarska društva i ljubitelje prirode. Nakon okupljanja planinara i historijskog časa u parku Kulina Bana, te poslije defilea gradom, za učesnike sa Kamberovića polja organizovan autobuski prevoz prema selu Popržena gora na području Kaknja. Odakle su pješačenjem Bajrinom stazom uz podršku profesionalnih planinarskih vodiča i članova GSS-a Zenica stigli do planinarskog doma Jedinci na planini Hum. Tamo je za sve učesnike organizovan zajednički ručak, muzički program i druženje, a za povratak večeras je organizovani prevoz iz sela Sopotnica do Zenice. Bajrina staza nazvana je po rahmetli Senadu Bajramoviću i pješačenje ovom stazom dio je sjećanja na ovog poznatog planinara i velikog humanistu, poručuju iz Zeničkog planinarsko-sportskog društva Poštar. Petog dana 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici. Juče u okviru pratećeg programa upriličeno predstavljanje novih izdanja Asterijinog pozorja. Iste večeri u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u okviru takmičarskog programa izvedena je predstava Za život cijeli. Prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića i koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatra Faktori Sarajevo. U predstavi igraju Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović, Jasenko Pašić i Dino Hamidović. Danas, posljednjeg dana takmičarskog dijela na programu su dvije predstave. Predstava Podrom izvedena je od 17 sati, a rađena prema tekstu Armina Behrama u režiji Ajle Bešić i u produkciji Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Real Stage-a. Dok će večeras u 20 sati u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 Sarajevo. Nogometaši Čelika osvojili su sinoć bod na Grbavici protiv Željezničara, odigravši 1-1 u derbiju osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zrničani su preko Olivera Šarkića poveli u 56. minuti, imali prilike i za drugi pogodak, ali je domaćin u 80. minuti preko Pejića stigao do izjednačenja. Susret će ostati obilježeni suđenjem Mirze Kazlagića, koji je kao glavni arbitar imao tokom utakmice nekoliko odluka koje su izazvale veliko nezadovoljstvo crno-crvenih. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, sa lokalnim jačim pljuskovima u Bosni. Dnevna temperatura zraka kretala se od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Sutra se u Bosni očekuje jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Sinoć su održani predizborni skupovi u još dvije mjesne zajednice. Podršku bosansko-hercegovačkoj inicijativi Kasumović Fuad pružili su i mještani Dobriljena i Gornje Zenice. Na oba skupa obratili su se kandidati koji su na listama kako državnog i federalnog, tako i kantonalnog nivoa. Na kraju skupova prisutnima se obratio i predsjednik i aktuelni gradonačelnik našeg grada Fuad Kasumović, koji je istakao da se na području cijelog grada kontinuirano realizuju projekti, naglasivši da je u prethodnom periodu vraćeno oko 50 miliona konvertibilnih maraka naslijeđenih dugovanja. Kazao je i da se grad nije dodatno zadužio, ističući da nijedna marka novog duga nije prenesena.

0: na građane i buduće generacije. Govoreći o odnosu viših nivoa vlasti prema Zenici, kritikovao je, kako je naveo, izostanak konkretnih projekata i ulaganja kantona, saopćeno iz BHIKF.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti, odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša radio

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica. Every day I'm shuffling.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Sinoć su održani predizborni skupovi u još dvije mjesne zajednice. Podršku bosansko-hercegovačkoj inicijativi Kasumović Fuad pružili su i mještani Dobriljena i Gornje Zenice. Na oba skupa obratili su se kandidati koji su na listama kako državnog i federalnog, tako i kantonalnog nivoa. Na kraju skupova prisutnima se obratio i predsjednik i aktuelni gradonačelnik našeg grada Fuad Kasumović, koji je istakao da se na području cijelog grada kontinuirano realizuju projekti, naglasivši da je u prethodnom periodu vraćeno oko 50 miliona konvertibilnih maraka naslijeđenih dugovanja. Kazao je i da se grad nije dodatno zadužio, ističući da nijedna marka novog duga nije prenesena na građane i buduće generacije. Govoreći o odnosu viših nivoa vlasti prema Zenici, kritikovao je, kako je naveo, izostanak konkretnih projekata i ulaganja kantona. Saopćeno je iz BHIKF.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.